0: rangji kik tankili nugu shipa gan ganvul ho su ta lu tar.
1: Ganvul
0: ho su ta lu ga yin pa? Lu ar ga,
1: ar. Ari di.
0: Nari, lor gi yin ganvul ho su ta se kumore la. Tak chu lop chung lu tigra, mam jang lu xam lu ar ga u tar la. Ari, ari tim dis. Ya topu nyang chanda doji gyan da?
1: Doji gyan.
0: Ari topu doji gyan te angilin chanda nu shar gang anyo ato song ko. Jimba kumbay o tinga shujong ruk kanang shar galing gyan na chwa ni ku demu.
1: Ya ya.
0: Ya de mo chak hide lak. Ari topu nam bata yang di zuko ngi te angilin chanda yang tong tsam da ni jok dan ta lin chanda zom ring gan karwa. ᱟᱞᱟᱡᱟᱡᱟ ᱦᱤᱫᱟᱝ ᱱᱚᱨᱚ ᱪᱚᱨ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟᱥᱤᱜ ᱞᱩᱪᱤ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟᱜᱟᱱ ᱛᱚᱠ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱪᱩ ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱱᱡᱮ ᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱚ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱦᱤᱫᱮᱞᱟᱜ

啦啦啦啦莫塔拉林，呀塔啦啦莫塔拉吉林呀，啦啦啦伊塔林林，呀塔啦我哥哥勒杰呀。 Shibar jawar jantsu ta shalandil Yangri nga hua mo don tu jinzo le ya Yang sandag man kem tag lung ilri Ya jinzim mi to ra wa jiri le ya Yang nga da nga ngu ta ma si na nga ga yang zim tong ro kar zong chi ne ya yang mo cho ren chen nga ja am zim yin ya chung ji la ma ko nya chi chi ya ya yang ta mar zong chen tan pa mo yin a lan da yi la ngo ma si chi na ya Aja pandu sambi ta tuan dhava yin Num sada na cha xin chi la jiga yin ya Yang te ra cewa ta chua nga la Yang nam la zar ka la pa jiga yin ya Yang sa la ti ca la ta chi pa yin yang zhigi guo yang pie jie jie na ya yang zai le ye tong da gong ma ni yan zhong a xie he qiu ne shi jie you le ya ti ta ru tin di ta hu bu la yan zhong zhen cai me la gu jie na ya Ta ni tong ta me ge che la ku Zhu te ge chu le xiang de ju jie jie ne ya Ta ma za pa lu ta ma chi le ni Su gu zha xi te ge la ya chi jie la ya Yo si wo nga tong ta du wa zhi ge Ardi taro tehendi khunbo jila ya. Yar tonkun jila ta to chi sir. Ta nis tonkta mo chala jiho ya. Ru ta chin xiangta ta njo jayin. Yang so kusta gala man chil jita ya. Yang rakir zala ta yan chil tang Yang rama sangi jani jiksam ya Yang stara dhigpa ta jab chigla Ardi taro tindi khunbo jila ya Yang stavar jam chan ta chi chacho Yang ni stong sta mo cha la ji ho ya. Jo ta chu xiang ga ta to je yin. Yang chu wu xia ge ma chi ji ne ya. Ya zong no sta mo ta ya chi la. Ya dumr la che nye shib che yo ya. Ardi taro tandi ta khun bu la. Dan cirkul da wa lan dhuri cho ya. Ya nye dumr ka ta ta chi si. Jo tak chil shang ga ton jiri yin ya.
tar zon khalara yama chilni yong ta na gan sor cha ya chilila ya yong khar ta sera ta pa yel ta yong me khor ge ta chwa ri te ya ya chong jil ma wi ta ga ma di re Di tarbu tindi khunbu zila ya Yang dam chung yala ta argul cho Yang stam gani tuta la riko ya Ndru tak chul siang yala to jigo Yang mgu ti yang manchil zita ya yang nam la karmu ta ya chil la yang se gar no ro ro tri te ya adi ta ru tan di ta ho am bo la ya la tlo mar gu ho ro chi cho ya yang ta mo ge jab ja ta cho la ko ndro thag chula shang yal tho je di he ya ya ye ra gar ko so so ta ta te ji se wa chu jil di la ya ya ga mar ma sa na ga ta lu do na ya wa ta sha du na si je ji na ya yang ma shig ta shig ta chi la ko yang chi nam te ga la te thar ri sho ya la ko na ga na wi ta bo ar shi yang ma ku la la de wa chi sha ya qala ta lon ra hwa ti er den tong kun ta ji wa Sosoga arangarangan kwarzongta gammakchidaga lamachini. Ndrongzong tsamil sargurdi galongta jachan perkiga gunga wali. Gajongchin jubjiga ndrolamjil lachin jubjitga khantargayi. Arzayil yastong gongma ndronga jichaga shibga gammakdini. Tārti wārta huāti hṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭ
Tani tsaya chubji ka ngamu. Kama na sanag longdo ni. Huangu vdanda. Stongho na vdanchi ga. Ostarzi ni. Mamba tarzim shigmo ga. Kama ka chikta jirtong jibja ta. Tun chok choi ni. Tevjin ta rjakab shinang ga. Huangma ka tsangma. Kama sanag longdo ta dinara. Tsewa nyekchik ka nang hamu, shchik ka lak ka ngademchik ka, tira me tuk pungwa na, ka dant njew lakar kur, shtagdan dra ka zigdan thamchik ko ntsak sijigi. Ka langra ka khumbu chevzi ra, rdewa mabzi, khwati samchi sobzi si, thamchik ko jia kuli, nzambu ka langga, sishna ra, chang makchi chang na chubjil, sishna makchi, Chiyasna tama suku longchil hlatang nyamna zayi. Tani sukun paman yungni suku pagawal pandub namga shkiwir jiawu ga rangshag chapar jinanam shintanda ma tripi jiamu cendil suku huanji tang huati namla chiamitag nangi. Genzo ga litr tawu ga dhavli cikigni si ga dhavla sibjila Siyag dapla stibjitta. Njang ayat kunga niga chiamittag nangyi. Tani jiawo sanchi nga gamak ga dapla ra. Gadongrik sapi rjiwo kunga. Siyang tigi yata gamak ra. Ndolik ndikhtang gaglanda. Tomchin srnang gita tangyi
jim chok sanchin jawa ga lenga.

Yaga thala la mo thala rilena ya Hala ala lago lilu riyana ya Ta thala ngako angulu riyana ya Yaga chekhsi di chana korlo rine ya Ya chirka kana zon ayavyam rinchana ya. Ya nyanka chichan kolo rinne ya. Ya tiksam pama atonchang rinchana ya. Tiktan tanchan.